Buď, Teuš, ťa skľagal! Smrť ma na jazyku! Skoro mu podajte! Takú a patyku!

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčkov LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčkov. Všetko dobré.

Ať Teuš ťa skľagal! Smrť má na jazyku! Skoro mu podajte takú apateku!

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM Rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré. Oj!